0: vas angažujem za poslednju igru, ako dotle popijete tu limunadu.
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

0: Recognize me.
1: Spava grad.

vas kandas na sareke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraub, ko kad bucov čini raub, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice, gledale vas

0: ispod pupka. Ja sam ipak đak iriški, poštivam kad dame piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepše ste, ej,
1: ej.
0: Lociran sam bio zgodno, malo odstrog i uzvodno, taman da vam šacnem struki, čoblo rame, oblik

Evo Skandija sa splava, Slamen Šešir lopna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo nisto vogan. Čudu, da je jedno.

tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogu blagi, prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Kod bojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija. Rastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni do

Znaj, nikada nisam bio srećan kao tog jutra. Šetao sam proplankom koga su obasjavali zraci sunca. Bila je jesen, jedna lepa jesen. Godišnje doba koje je bilo takvo samo u mom kraju. Tamo se to zove Miholjsko leto. U stvari, bila je to samo naša jesen. Moje boje tvoje haljine ličile na akvarele na

Danas sam tako daleko od rodnog kraja i onog jesenjeg jutra. Ali kao da sam još uvek tu, mislim o tebi, gde si, šta radiš, da li ti dalje nešto znači.

pesme lagane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas. Ponekad

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijen.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa
1: u Aranđelovcu.
2: Lokacije Knjaza Miloša 336 i posle Stičevica u Repazi
0: 34 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

kakav bi to jutarnji program bio bez pa, bez najave, kako kaže i Dejan Cukić, i bez kiše, pa nema osveženja. Naravno, osveženje i na 989. E sad, kaže, stiglo osveženje, konačno možemo da prestanemo, se žalimo na nepodnošljivu vrućinu. I pređemo na sljedeći omiljeni sport. Onda se žalimo malo na promaju, na iznenadni pad pritiska. Da li je ovo trenutak kad klima uređaj malo odlazi na zasluženu pauzu? E sad kažu da sveži vazduh vraća koncentraciju, radnu energiju. Srećom utorak je, pa eto, imamo dovoljno iskustva da tu energiju brzo primirimo i sačuvamo za vikend. I tako, pretvorili smo se iz kuvane paprike u flegmatične posmatrače, temperatura pala, naša želja za radom ostala na stabilnom letnjem minimumu. Evo, prolazeno oblačenje i pad temperature, vreme što se ovog jutra iz Vojvodine stiglo i kod nas. Tokom dana i prestanak padavina, zapravo do 2 sata će možda pada kiša, nakon toga razvedravanje. Najviše dnevno 27 do 31, od srede pretežno sunčano uz porast temperature. Međutim, ne lezi i vraže, stiže novi toplotni talas. Od četvrtka do utorka temperature opet od 35 do 40.

kažu dobro jutro, međutim dobro jutro kažu najraširenije laž u istoriji čovečanstva. Kako jutro, kako dobro, za divno jutro, ali za spavanje, što bi reki rekli. Dakle, ko rado radi, ili mora da šljaka, ili nije normalan, ili ima alarm koji ne prašta. Zapravo najviše deo jutra je onaj trenutak pre nego što shvatiš ko si, gde si i šta sve danas moraš da uradiš. Još jedan ustao sam na desnu nogu, ali su sve ostale okolnosti bile postavljene na levu. Život jutro pruža novu šansu da ponoviš jučerašnje greške, samo još onako što si malo umorniji, zato idemo i ovog jutra do mora. Dobro jutro.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

preživjeli smo prvi deo Augustovske rerne, sad kada je srežije preostanem samo da izdržimo još ovaj utorak i onda da počnemo da kukamo kako je leto proletelo, ali boga mi nije, stiže ti novi toploti talas. Dakle, čuli ste od četvrtka do utorka temperature od 35 do 40. U Aranđelovcu u ovom trenutku 19. Beograd 20, Kragujevac 21 i tamo pada slaba kiša. Šta vam kažem, dobro jutro, vreme da ustanete, pretvarate se da znate šta radite narednih 8 sati. Uglavnom, ne kaže se za džabe, ovaj, ko rano rani, ceo dan mu se spava i nervira ga sve što se pomera. Dobro, dobro jutro i svima koji moraju da rade i onima koji samo moraju da pričaju o tome kako rade. A neko mora da ide na odmor, tako? To su ti srećnici, vozači danas očekuje nešto prijatnije vreme, iako se sezona godišnjeg odmora približava kraju. Mislim, kako za koga? Intenzitet saobraćaja je dalje pojačan i na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno moguća zadržavanja. Najbolji način da napuniš baterije, kaže, jeste da se potpuno isključiš sa mreže, interneta, da tako bar nećeš nikome morati da objašnjavaš zašto nisi otišao na more, nego recimo na terasu ili u dvorište. Kažem, najpovoljniji all-inclusive aranžman uključuje klimu, frižider na dva koraka i potpunu izolaciju od ljudske rase. Ili recimo provedi odmor renovirajući stan, tako ćeš na posao da se vratiš toliko fizički uništen da će ti kancelarijska stolica delovati kao vrhunski spa centar.

E sad, neki su bili sujeverni, pogotovo juče, na primjer, Italijani kažu da su među najsujevernijim narodima Evrope i dalje veruju u Amajlije, je petak 17. i crne mačke. Gotovo 4 od 10 stanovnika Evropske unije smatraju sebe sujevernim. Taj procenat veći u Italiji, čak 58% građana priznaje da veruju Amajlije rituale i druge oblike praznoverja. Mislim, kucanje u drvo jeste odlična navika, bar svaki put kad izgovorite neku glupost, podsjetite sebe od kog materijala je napravljena vaša glava. Naravno, ne valja da se prosipa so, jer to donosi svađu u kući, pogotovo ako so prosipate po ranama svojih ukućana, dok im objašnjavate gde greše u životu. Da, dobro, je petak 13. strašan dan, samo zato što ljudi izmisle još jedan izgovor što su nesposobni, umjesto da pošteno okrive sobstvenu lenjost. Tako da ako vas svrbi desni dlan, davat ćete novac, ako vas svrbi levi, dobit ćete novac, ali ako vas svrbi baš celo telo, idite po tuš, mislim, nije baš sve sudbina. Šta da vam kažem, otvaranje recimo kišobrana u kući donosi nesreću, isključivo ako pritom i možda oborite babinu omiljenu vasu. Trebaće vam kišobran bar narednih sat dva, ali nemojte u kući da ga otvarate.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje, 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

dakle, pa talite brige, rasteramo brige dobrom muzikom i ovog jutra. Ili možda bi mogli da kažem ono lepo, brigo moja, pređi na drugog. Najuzaludnija, kaže srpska mantra, koju svakodnevno ponovi bar četvrtina našeg napaćenog naroda. Ovaj brige, pa mi neku beri brige. Briga je inače jedina stvar koju u Srbiji beru, a da ne prave rakiju od toka. Kaže, ne beri brige, ne može rakija od njih da se pravi, a ni za džema ne valjaju.

adesso preghi tu sui problemi kažu svetska nepravda, globalna politika, zapad ne razume našu dušu, geopolitička situacija direktno utiče na raspoloženje ispred prodavnice, pa onda komšijin uspeh je isto problem, velika briga, komšija kupio novo auto, ne daj Bože renovirao kupatilo bez kredita. Pa onda besparica, besposlica i to su brige, hronični nedostatak novca. I tako, svi ostali u svetu žive bolje jer ih je pogledala sreća, dok je nas izgleda zadesila sudbina. I naravno i ovog jutra neki uzdišu uz rečenicu ćuti može i gore, dok čekaju da sudbina ili tetka iz Nemačke reše stvar. Naravno i šta će reći narod, mnogi se pitaju. Recimo rešenje je, kaže, kupiti auto na kredit koji ne možeš da priuštiš, parkiraš ga ispred kapije i gladuješ u mraku narednih 5 godina.

kažu, srećan čovjek nije oni koji ima sve, nego oni koji još uvijek i nije shvatio šta mu sve fali. Srećan je oni čiji život uživo izgleda bar upalo dobro, kao njegov profil na Instagramu.

0: pa za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dakle, lepo kaže Ljuberović, nekad su novine stvarno imali rubriku Pisma čitalaca, to je bilo ono staro dobro vreme kad su ljudi umeli i da čitaju i da pišu. Danas se svašta piše po društvenim mrežama, nažalost ja tražim te neke lepe vesti, međutim ovo svakako nije lepa vest. Po svemu sudeći, napustila nas je Vedrana Rudan, zvanični profil Vedrane Rudan malo pre se oglasio, kaže, otišla je na područje bez signala.

0: stalno gluposti govorite. Ali uglavnom su voditelji retardirani, je tako?
1: Dakle, vedro na otečeno područje bez signala stoji kratko objavi na Facebooku. Bolovalo teške bolesti. Dobro, listamo novine i ovog jutra, kaže da prosječan čitalac novina kod nas i ne traži informaciju, nego jednostavno potvrdu da su svi ostali u krivu. Dobri horoskop čita sa najvećim poverenjem, jer jedino zvezde ne traže račun za struju, mislim da se plati. Mislim, naslovne strane služe za dizanje pritiska, a unutrašnje strane za brisanje prozora. Na kraju ipak novine ispune svoju svrhu. E sad, neko voli da se informiše, otprilike recimo na društvenim mrežama. Kažu Instagram recimo služi da naš čovjek dokaže narodu da živi na visokoj nozi, iako iz džepa viri opomena pred isključenje struje. Recimo, TikTok služi mladićima da pokažu kako su opasni momci sa asfalt, a devojkama da dokažu da je prirodna lepota najlepša, doduše uz samo 7 filtera i malo hijalurona. Naš čovjek na društvenim mrežama se bori za očuvanje pravoslavlja tradicionalne porodice, tako što naravno pominje sve po spisku onima koji se ne slažu sa njim. Dobra i slava se danas ne čestitka dolaskom na sarme, kažem, nego označavanjem, odnosno tagovanjem ljudi na slici uz prasence i neku prigodnu pesmu sa YouTube-a. A Twitter kaže da služi Srbinu, recimo, da izbaci iz sebe svu onu mržnju koju nije stigao da istrese i na ženu, muža ili šefa tokom dana. Što da vam kažem, mreže su konačno dale tu slobodu govora, sad svako može javno i bez sramote da pokaže koliko je nepismeno.

I još jedna pesma sa mirisom mora. Kaže već naslovne strane novina, služe za dizanje pritiska, služe za brisanje prozora. A kažu da se horoskop čita u ovim krajevima najpažljivije. Jedino tamo piše da nas čeka iznenadni novčani dobitak. Došao od svih informacija u, informacija u novinama, naš čovjek veruje samo datumu na vrhu strane i to ako proveri na telefonu. E sad, njoj smo verovali, uživali u njenim knjigama i tekstovima, nažalost, kako piše na njenoj službenoj stranici, Vedrana je otišla na područje bez signala. Književnica novinarka Vedrana Rudan preminula u 77. godini. Ostavila za sebe nasljeđe oštre, provokativne reči i književnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Kad kažem oštre reči, kako engleski sleng menja srpski jezik, šta smo mi to sve usvojili iz stranih jezika? Reči i izrazi koji su nastali u internet prostoru sve češće prelaze granice engleskog jezika i postaju deo svakodnevnog govora mladih širom sveta. Dobro, mi volimo recimo da kažemo ok, tipa čuo sam to, ali me apsolutno ne zanima, ili slažem se da se ne slažem. E sad, volimo recimo jednu reč fake. Fake je reč kojom opisujemo sve, od kineskih patika do osmeha prve komšinice kad nas sretne u liftu. Naravno da volimo i hedonizam. Hedonizam, termin koji smo prisvojili da bismo, eto, umereno prežderavanje, litre i litre alkohola i popodnevno spavanje od 5 sati kastili kao visoku kulturu i filozofiju života. Zašto volimo te strane reči? Pa to je na neki način i ušteda energije. Mnogo lakše reći spamuju me, nego recimo šalju mi gomilu beskorisnih poruka koje mi kidaju živce. Te strane reči su postale i statusni simboli. Što više anglicizama ubaciš u rečenicu, to manje ljudi primećuju da zapravo i nemaš šta pametno da kažeš. Pa ja makar mogu da kažem, a sa sigurnošću, da je u ovom trenutku u Aranđelovcu 20. Da će još biti do podneva pomalo neke kišice, a onda posle 12 i razvedravanje. Da, temperatura u Beogradu 20, Kragujevac 21, od sutra pretežno sunčano uz porast temperature.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešteni jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje, 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar.

Eto, konačno dan kad hladna kafa i nije jedini izbor i kad mozak počinje da izlazi iz onog stand-by režima, mada se i dalje opire radnim obavezama, dobro, malo nam se osvežila ova kišica. Ako ste danas baš osjetili neki nalet radne energije, bez panike, to je samo promjena pritiska, proći će čim pregurate pauzu, recimo za doručak, pauzu za listanje novina, mada kažu hronika se čita sa ponosom, ove druge neke teme sa psovkama, sport obično samo kad Đoković pobedi, nažalost, u Cincinnatiju. Sve to nije dogodilo. Naravno, kulturnu rubriku preskače jer mu je život već dovoljno dramatičan. Ako ništa, bar lepe su vesti, mislim, pojeftinili lekovi, pričali smo o tome ovih dana. Dense, dimčići, bromaze, pamčići. Indikacije, naravno, svakodnevni život na Balkanu, vesti, komšijsko burgijanje i otvaranje koverte iz poreske uprave. Zašto gutaju ljudi benzedinčiće? Pa u našoj kulturi konzumiranje šake pilula za smirenje uz jutarnju kaficu prihvaćeno kao osnovni vid mentalne higijene. Mada neki kažu opet kako čuvaju zdravlje, najbolje preventive, rakije pre jela, rakije posle jela i rakije umjesto jela. Ne mogu baš svi problemi tako da se reše, kaže 60% zaposlenih u Srbiji razmišlja o otkazu ili da promeni posao narednih godinu dana. Neki bi da iskuče iz ostane kože, a evo i stiže taj novi toplotni talas od četvrtka pa sve do narodnog utorka od 35 do 40. I dalje sezona godišnjih odmora.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 030.

Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

0: zaista hvala.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom Paunu,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Srbija ima dovoljne količine gasa, ali najbolje cene u Evropi, poručio generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. U Srbiji u prvih šest meseci ove godine rođeno 877 beba više nego u istom periodu prošle. Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu juče počeo drugi upisni rok. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junu, danas polažu test iz matematike, sutra iz jednog od pet predmeta po izboru, konačni rezultati sutra do 20 sati. U okviru programa Smotra u četvrtak u 19 sati na maloj sceni predstavljen je novog romana Mira Petrovića Dionizije 1941. U okviru Dečeg kulturnog leta u subotu u 12 sati u Dvorani Park predstava Ježeva kućica. Pioniri fudbalskog kluba Šumadinac i Stojnika dobili novu sportsku opremu od opštine Aranđelovac. U drugom delu dana razvedravanje, maksimalna temperatura u našem gradu 28 stepeni.
1: Sad ja, prva. Vi slušate kuk?

Savršena najava za slušalce. A koja je to najava? Ona koja uvek drži u neizvesnosti, naročito kad voditelj ni sam ne zna šta sledeće treba da kaže. Jer je ono u nastavku vas očekuje spektakl. Obično to znači da voditelj pusti neku pesmu iz 84. i ode na pauzu za cigaretu, recimo. Znate, najbolje najave su one koje obećavaju da će emisija da vam promeni život. A onda vam samo kažu koliko je sati i kakva je neka gužva na mostu i u saobraćaju. Pa mislim da ćemo da nadoknadimo. Juče se dogodila teška havarija. Veći deo grada nije imao struje, pa nije bilo ni programa Radio Šumadije neko vreme. Danas ćemo to da se potrudimo da nadoknadimo. Ostanite uz nas, sledi najbolji sat dobre muzike, reče voditelj i pusti pesmu koju ni sam ne bi slušao ni pod pretnjom puškom, mislim. I onda ako najva počne sa varijantom imamo spektakularne vesti za vas, to obično znači da je voditelju konačno proradila kafa ili mozak. Dakle, dobra radijska najava je kao bračno obećanje. Zvuči divno u početku, onda shvatite u što ste se uvalili. Naravno, voditelj onda kaže, u najavi ubeđuje da sledi čista ekskluziva, on u stvari samo čita tekst sa portala koji ste vi već jutros pročitali u toaletu. Radio je, kažu, taj jedini medij gde najava te emisije zvuči toliko energično da pomislite kako je voditelj nekim opasnim supstancama, a on u stvari samo želi kući. Zapravo najbolja radijska najava ona u kojoj voditelj na vreme zaćuti i pusti pesmu. Ovih dana pojeftinili neki lekovi, a potpuno besplatan lekić vas očekuje radnim danima od 7 do 3, osim ako nema nekih težih havarija, cvikanja, mislim, žice, interneta i ostalo. Mada neki ovih dana posegnu i za C vitaminom, koji su, mislim, od banalne kijavice do ozbiljnih hroničnih dijagnoza, preloma, kostiju. Ti vitamini, kaže, služe kao univerzalan izgovor da se ne vodi kod lekara. Dok god gutaš te narandžaste šumeće tablete, ti u stvari zvanično i radiš nešto na imunitetu. A tu su i andoli, aspirini, da li glavobolja, mamurluk, zubobolja ili neki neodređeni bol u predelu glave. Dobro, može i aktivni ugalj, recimo kad stomačni grip ili trovanje roštiljem se slavlja, preti da vam unište ovaj život i vikend. Mada, ne znam kako vi čuvate zdravlje, ovaj proba je, kaže, jedina nevidljiva sila koja može da ubije čoveka u punoj snazi, dok tri kutije cigara dnevno otvaraju pluća. A i naravno, pravi domaćin nikad ne ide na sistematski pregled, ako, brate, ne znaš šta ti je, to je, ti bar i ne moraš o tome da razmišljaš. E sad, vežbanje i teretana su, recimo, za one koji nemaju baštu, da nešto okopavaju ili nemaju drva da treba da cepaju i stružu. I naravno, preporuka šetnja, mislim, šetnja po svežem vazduhu je odlična, pod uslovom da se završi u kafani uz pivo i roštilj. E, pričat ćemo danas i o praznoverju. Praznover je ovaj, to je ono kad ti baba ide po kući i kuca u sve što sadrži drvo, a onda kaže pu pu pu pu, daleko bilo. Kad ti brani da pevaš dok jedeš, da izgovaraš reči kao što su zadnji, pogrebna i ostalo varijante. Sujeverne gluposti nastaju najviše, kaže, po selima, potiču od baba i tetaka i to uglavnom iz dosade. A mi idemo danas na jednu ludu vožnju na 989.

dobro, nastavljamo mi do naše druženje, dragi moji, kažu, pa mislim da bi bilo prava stvar, zapravo, za život bez stresa treba jednom mesečno na 10 dana otići na more, definitivno. A lepo kaže i Ljubenović, evo rasizma na delu, muškarci ovih dana gledaju samo žene sa preplanulim nogama. No, neko svašta gleda na društvenim mrežama. Društvene mreže su za naših čovjeka isto što i kafana, samo što ovde ne mogu da plati piće da bi svima održao predavanje o geopolitici. Rešava globalnu politiku, Beli dom, Bela kuća i Kremlj drhte dok Miloš iz Surdulice u komentarima objavljuje svoj mirovni plan od 3 rečenice. Naravno, i za medicinu služe ove društvene mreže, jer lekari studiraju 6, 7, 8 i više godina. A našem čovjeku je dovoljno 5 minuta na Facebooku da objasni zašto je promaja opasniji od bilo kog virusa. Dobro, neko na TikToku može za kratko vreme da objasni kako propada zapadna ekonomija. Pa dobro, Instagram recimo služi za slikanje ključeva od auta na stolu pored kafe da se to vidi da se ima, iako je rezervoar na rezervi. Ili recimo TikTok, gledanje klipova, kako se pravi pečenjar od starih cigli, pisanje, e, ovo je pravi domać. Dakle, te mreže su definitivno dale konačnu priliku da radimo ono u čemu smo najbolji, da sedimo, ništa ne radimo i svim ponosom objasnimo gde greše. Tokom dana razvedravanje, od sutra sunčano, uz porast temperature. Evo sad upozorenje za područje Srbije na jak toplotni talas. Danas 127 do 31, evo sutra porast, pa od četvrtka do utorka temperature od 35 do 40, a u centralnoj južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i 42. Tako da je ovih trenutnih 22 prava milina, danas maksimalni 28, 24 Beograd Novi Sad. Ono što me baš rastužilo ovog jutra, to je vest koju smo među prvima objavili, nažalost više sa nama nije, Vedrana Rudan, koja je preminula posle duge borbe sa teškom bolešću. Poruka je objavljena na njenoj službenoj stranici, poruka glasi: Vedrana je otišla na područje bez signala.

0: Zašto puštate muziku?
1: Dakle, bilo je poznato po britkom, provokativnom, često kontraverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godine bez zadrške komentarisala i politiku, društvo, medije, brak, porodicu, položaj žena, u čega je redovno izazivala i snažne reakcije javnosti. Dakle, Vedrana otišla na područje bez signala. Tokom života u intervjuima, knjigama, svojim blogovima imala legendarne izjave koje se mnogi sećaju. Jedna od takvih je, recimo, ona: mene u životu nije vodila hrabrost, nego bezobrazluk. Ili, recimo, napisala sam knjigu za svoju dušu da i meni bude bolje.

jedna od legendarnih izjava kaže, sad će meni neko reći da ja mrzim muškarce, pa više sam bila pod njima nego s njima, mislim, stvarno nije u redu.

Bilo je rano jutro i kada nas je napustila Vedrana Rudan, verovatno nam se obraća već tamo sa onog sveta rečima, Boga još nisam srela, verovatno se krije jer zna da bih mu održala lekciju o tome kako je uredio svet. Kaže, ovde se isto kao dole, samo što ne moram da gledam botoksirane face na televiziji. Mislila sam da je pakao strašan, ali da sam shvatila da u njemu nema jutarnjeg programa, nema ni estrade, znači čista banja. A Vesta smrti je jedna od najkontroverznijih, najčitanijih autorki u regionu, objavljena u simboličnom poruku Vedrana otešla na područje bez signala. Ova rečenica prožeta njenim prepoznatljivim crnim humorom odražava duh žene koja je i sopstvenu borbu sa bolešću pretvorila u javni diskurs, najavljujući da će u umiranju napisati knjigu jer se to čita kao lut. Njen odlazak označava kraj jedne ere u kojoj javna reč, makar dolazila od nje, imala snagu da uzdrma, isprovocira, natera na razmišljanje bez obzira na to da li ste se s njom slagali ili ne.

Mlade smrt uopšte nije loša, rekla bi možda Vedrana. Prvi put u životu i ne moram da slušam gluposti o pomirenju, ljubavi, regionalnoj saradnji. Mislite da ćete me se rešiti kad odem? E, slatki moji, tek sad imam vremena da napišem sve ono što mi urednici nisu smeli da objave. Raj je dosadan do bola, sve same takozvane fine ženice koje nikada u životu opsovali nisu, a pakao je opet znatno zanimljiviji. Tamo i kompletna estrada i koje kakvi likovi još. Ovde nema, kaže, ni inflacije, nema problema, nema reklama. A sa vremena, inače Vedrana govorila, ja ne živim od pisanja knjiga i bloga, ja živim od nasledstva i od muža koji zarađuje, dakle, ja sam sponzoroš. Kad neko misli da ja mislim krivo, meni ga je žao što je glup. Ili kaže, ja ne mrzim ljude, samo ih uglavnom ne podnosim. Kvadrati, kaže Vedrana, ne hvala, nego duševni mir, pivo i tanjir tople riblje supe, čorbe, to je prava valuta života. Govorila i da voljeni ljudi ne mogu da budu ružni.

0: kako je govorila Vedrana, bilo je vrlo, vrlo bez laki, što kaže, na jeziku. A mi smo opet preuzeli, što se našeg jezika tiče, gomilu nekih stranih izraza. Evo, recimo, reč like je u potpunosti zamenjalo ono naše bravo. Pre smo brej ljudima čestitali na uspjehu, danas im damo virtualni palac dok ležim u krevetu sa masnim prstima od čipsa. Naravno, svi naši ljudi obožavaju reč event, taj događaj zvuči kao nešto gde se deli rakije i pečenje, a ne mesto gde dobiješ po čaše kisele vode.
1: Stalno gluposti govorite. Ali uglavnom su voditelji retardirani, je tako?

Van Exer je bio to. Kažem, jedan od engleskih izraza kod nas u svakodnevnom govoru je ono sorry. Sorry je savršeno jer zvuči kao izvinjenje, ali ne obavezujete da ti zaista i bude žao. Dakle, i ovi biznismeni obožavaju reč networking. To je ona drevna srpska veština zvana rakija sa čovjekom koji zna čovjeka. Naravno, i feedback je postao nezaobilazan. Nekad su ti prosto rekli da si zabrljao, danas ti daju konstruktivno feedback da bi zabrljao i sljedeći put. Sada omiljena je još jedna omiljena reč na društvenim mrežama i cringe. Koristimo je najčešće dok gledamo sobstvene stare slike ili tuđe pokušaje da zvuče pametno. Tako da narod koji vekovima usvajao turske reči, recimo za kujnu i nemačke za majstorisanje, sad uvozi engleske za kancelariju i prenemaganje. Domaća za reč zvuči lično i obavezujuće, opet strana reč pruža finu distancu. Lakše je reći da si u burnoutu nego priznati da te mrzi da radiš. Od cooked i riz do ghostovao me je i nemoj da uvaruješ. Internet slang sve brže prelazi granice engleskog, ulazi u svakodnevni govor mladih. Nova značenja, skuvani smo na Boga bez kape, doslovom prevod rečenice We are cooked on God, no cap. Koju mladi širom sveta koriste kad žele da recimo da naglase da se nalaze u velikom problemu. Da ne ulazim u detalje u sve te šifre i slengove, neke smo imali onaj šatrovački

Inače, nekad su nove reči stizale kroz pesme, filmove, TV serije, danas za njihovo širenje dovoljan jednog viralni TikTok meme ili objava. Sad u pojedinim slučajima ovakva upotreba jezika teško da može se objasniti drugačije nego kao nepotrebno razmetanje onoga ko se njome služi. Kao jezik mode, pozamljenice iz lenjosti. Dakle, jezik će se dalje menjati, internet će te promene samo ubrzavati, pitanje je zato nije da li će nove reči uvoziti u srpski, već da li znamo kada, gde i kome ima smisla da ih, dakle, koristimo. Izbacili smo turcizme da bismo sačuvali nacionalni identitet, pa sad recimo na krštenju ugovaramo meeting u restoranu, pravimo briefing sa konobarom i tražimo feedback od kuma. Pa kaže, reč cancel koristimo svaki put kad otkažemo letovanje, planove za budućnost ili zdrave, razumne odluke. Naravno, i naš čovjek ne može bez ove reči fake. Fake je reč koja je ušla u narod. To se koristi za sve, od patika na pijaci do osmeha šefa ili garancije na tehniku. Sve to više manje fake.

0: i dalje pričamo o tim stranim rečima. Znači, ona reč deadline, to smo prihvatili, zvuči dramatično. Pa reč bro je potpuno potisnulo brat. Brod rođeni brat ti je sad bro. Jer ako mu kažeš brate, zvučiš kao da mu traži 100 dinara za pivo ispred prodavnice. Pa onda ona reč smart, to najviše volimo, stavljamo ispred stvari koje nas zaglupljuju. Smartfon, televizor, sat. Ja ti kažem, čekamo samo da neko izmisli smart proju, recimo. U čega najviše volimo da koristimo i cringe? Pa zato što je naša reč transfer blama i su više dugačka za brzi osjećaj stida dok gledamo recimo rodbinu na slavi. Pa onda recimo sjajan engleski pojam discount ili discount, discount, čim ga vidimo spremni smo da potrošimo pare koji nam, novac koji nemamo na stvari koje nam i ne trebaju. Dakle, strane reči nam služe kao moderni šminker, neki daju prosek od 3 godine fakulteta svakoj rečenici, čisto je to i komšija da vidi dokle smo dogurali. Pa onda like i share kao sviđanje i deljenje. Cringe, znate, taj osjećaj neke tuđe sramote. Pa kažem fake, nešto što je lažno, veštačko, zašto koristimo? Pa reč lažnjak zvuči previše, kaže onako, ne, čudno. A fake daje tu dozu glamura. Tako se ošto možda pročitati na društvenim mrežama. Instagram, recimo, vizualni dokaz da se na moru u Grčkoj nije živelo ako slika na stopala nisu u kadru, kafa u kafiću košta više nego celokupna nedeljna nabavka u komšijskoj prodavnici. I TikTok služi da nas uveri kako su najstariji narod na svetu konačno hipnotisali tinejdžeri koji plešu uz ubrzane turbo folk narodnjake. Ja sam nekad plesao i uz Katarinu drugu, a kompilacija je Katarina Velika arhiva 83-93 koja donosi 27 demo snimaka radnih remiksa snimaka sa proba i Katarina Velike od sada je prvi put dostupna na streaming servisima. Najstariji zapis na kompilaciji Jesen snimljena tokom priprema albuma Katarina i na druga 83. Tu su i druge verzije, demo verzije Tattoo, Oči boje meda i 6-minutna verzija pesme Hoda i nastala tokom sešna sa Masimom Savićem. Onda nova verzija Stvaran svet oko mene, saradnja sa Mitrom Subutićem ili T-Rex Iluzivijem i tako, sada sve to na streaming servisima.
1: Fortune never stops.

E, tako doslovno vreme, kaže Banju Berović, više se razočaramo u lošu lubenicu nego u loše ljude. A sad malo sujeveriju, kažu prosuta so donosi svađu u kući. Naročito ako je prospete potek usisanom tepihu. E sad, potkovica recimo na vratima, ona štiti od zlih duhova, osim ako se recimo ne otkači i padne vam direktno na glavu. I ne valje sedeti na ćošku stola, jer se ili nećete udati, mada je to danas više kompenzacija nego kazna. Kažu da su Italijani baš među najsujevernijim narodima Evrope i dalje verujem, ili je petak 17. i crne mačke. 4 od 10 stanovnika Evropske unije smatraju sebe sujevernim i čak 58% Italijana. I pored tehnološkog razvoja, sve većeg oslanjanja na nauku, svakodnevni život pokazuje da prazno verje nije nestalo. Naprotiv, mnogi ljudi dalje pre važnog ispita ili razgovora za posao ukrste prste, nose majli ili izbjegavaju određene postupke za koje se veruje da donosi sreću. Pa znate, ono, futboleri zavisi kad ulaze na teren, prvo kojom će nogom da zgaze, pa onda poljube travu, uzmu, pa se prekrste 6 puta i tako. I Letonci i Česi su isto vrlo suverni, a s druge strane lestice Finska, gde je suverno 21% građana, Holandija 25% i tako dalje. Neki ljudi su suverni, jer je to ono nekad zanimljivo, pogotovo kad nemaš ništa pametnije da radiš. Neki ljudi su se setili da od suvernih ljudi naprave profit i pustili, sećate se, u promet dobro poznatu priču, pošalji ovu poruku na 5 brojeva i... To je ono kad misliš da ako te golub, mislim, odradi nešto, ili ako treba poništi zlo i nesreću, kad si slomio gledalo, treba nešto da uradiš, da. Kaže, sujeveran nije više tako zastupljen u Srbiji, mislim, nisam ja sujeveran da kucnem u drvo. Neki opet tvrde da to najzastupljenije vere u Srba. Neki kažu vero u vile, vampire, veštice, vašku magiju, utvare, priviđenja, omaje, snove, zmajeve, prokletstva, mačke, crven konac, izvrnute čarape, levu nogu, ljubav i druge demone koji kontrolišu na život. Nije to suver, jesine, to je za sreću.

sad kažu u svoj veri jedan od glavnih odlika ljudi koji su rasti možda i u dobu komunizma. Znaš, ono, nemoj sediš na ćošku stolu, nećeš da se oženiš, ili nemoj da pevaš za stolom, bit će ti žena luda, ili... Nemoj da prelazi preko tebe, nećeš porasti. Da, to, bit će ti luda žena, to je drevno proročanstvo koje naši roditelji izgovaraju uvijek kad krenemo da pevušimo neku pesmu koja se po našem mozgu vuče po ceo dan. A izbije napolje bar za stolom u vreme ručka. Sine, nemoj da pevaš za stolom, bit će ti luda žena. Kevo, nema šanse da bude normalna, pevo ja ili ne pevo. Dakle, pevanje za ručkom se smatra u našem narodu, ako devojčice pevaju za vreme ručka, da će im kad porastu udaju se i muževi biti ludi. Da li to suverno? Kaže, jedna nešto mi se čini da smo unazad 20 godina svi pevušili za ručkom i neka, neka, neka.

0: su nam uživi, živi, zdravi i pozitivno ludi. Lepo kaže žena, kako sam pevala, tako sam se i udala. Dakle, znate ono, nemoj da se naginješ, isprćaš kroz prozor. Nemoj, kaže, da ideš u tu šumu, poješćite medved.
1: Dobar dan, komšija, molim vas 300 grama burjeka sa mesom i jogurt.
2: Nemaš meso.
1: Pa, onda dajte mi 250 sa

kažu naši nosići, nemoj da te nosim na duši. Prijatnih duša nam ovih dana bilo u nosu, sad je na 23 u hladu. Beograd, Sombor, Sremska Mitrovica 26, najtoplije Dimitrovgrad, Vranje 28, Sujever 1. Svrbi me levi dlan, što po starom verovanju znači da stižu pare. Po novčaniku, međutim, to je samo rani simptom ekcema. Eto, kad prostiraš veš, zagarantovano padne kiš. Meteorološki zavod bi verovatno jeftinije prošao da umesto radara zaposli komšinicu sa štrikom. Danas više niko ne gleda u pasulj da vidi budućnost, dovoljno da pogledaš izvod iz banki, sve ti bude jasno do kraja života. Ovo sam stvarno vidio, ljudi moji, Italijani su najsuverniji, ali ako postoji neko mesto koje simbolizuje italijansko praznovjerje, onda je to Napulj. U ovom gradu vekovima se prepliću narodna tradicija, religijske verovanje, stari običaj. Jedan od najpoznatijih simbola je crveni rog, poznat kao Cornicello. Ta majlija se najčešće izrađuje od crvenog korala, nosi se kao zaštita od uroka i zle sreći. Danas je jedan od najprepoznatljivijih italijanskih simbola širom sveta. Jeste, boga mi su nas ispopadali po Napolju, jer rekao šta je ovo, kao da su neki južnjaci, mislim piroćanci ili već prodaju jutu papriku. Međutim, u pitanju dakle rog, Cornicello kaže da nikad ne treba kupovati za sebe, mora se dobije kao poklon voljene osobe da bi pravilno funkcionisao. Ako se srećni rog neočekivano odlomi ili polomi, sve vreme kaže da je uspešno apsorbovao talas negativne energije ili loš znak namijenjen vama. Sad sujevernost, kažu, tipa sipaj tri kutlače, tako se valja. Pored inata, najpoznatiji srpski proizvod sujever je... Nebitno da li verujete u Boga ili ste ateista, morate posjedovati bar neko. Evo ti detalji na četiri lista donosi sreću, kao i potkovica, zečja šapa. I naravno, mala beba mora da ima crven konac, ono odbija veštice. Nemoj da sediš na dve stolice. Nemoj da se biješ sa decom, posle će roditelji morati da ti idu u zatvor. Sad među najrasprostranjenijim verovanjem i dalje ono da crna mačka koja pređe put donosi nesreću, tu su i razbijeno gledalo, prosuto so, ulje, otvaranje kišobrana u kući, stavljanje šešira na krevet ili ostavljanje hleba naopako na stolu. Za razliku od anglosaksonskih zemalja gde se nesrećni smatra petak 13, u Italiji je to petak 17. Razlog se povezuje sa rimskim brojem 17, koji se može presložiti u latinsku reč živeo sam, što simbolično upućuje na kraj života. Antropolozi smatraju da praznoverje nije samo ostatak starih verovanja, već način na koji ljudi pokušavaju da se izbore sa neizvestnošću. Poznata izjava danskog Nobelovca Nilsa Bora, koji u svojoj kancelariji drža potkovicu za sreću, kad su ga pitali da li zaista veruje u nju, odgovorio je: pa ne verujem, ali kažu da deluje i kad ne verujete. E sad, taj naš srpski Feng Shui kaže: ne sedi se pored otvorenog prozora dok grmi da grom ne uđe kroz prozor. Ne preskači nekog dok se izvalio u dnevnoj sobi, jer neće da poraste. Ne šeta se kroz kuću s jednom bosom, a drugom obuvenom čarapom, nećeš moći da se udaš ili oženiš. Dakle, ako imaš manji palac na nozi od onog prsta do njega, kako se zovu nožni prsti, kaže, žena ima da te maklja u braku, mislim u smislu batina. To su sve neka pravila, posle ćemo da čujemo i sujeveri kad je fudbal u pitanju. Dobro
nosimo crven konac protiv uroka, još uvijek nismo izmislili ništa što štiti od sopstvene gluposti.

Ja bih rado povezao, pravo da kažem, predivna Vesna Randičić i grupa Ksenija. Idemo mi dalje. Ako prođeš, sine moj, ispod Merdivina, dogodit će ti se nesreća. Naprimjer, pašće ti na glavu moler koji u stvari radi svoj posao. Ne valja se čisti kuće nedeljom. To je onda staro narodno verovanje nastalo u trenutku kad je nekom jednostavno bilo mrsko da usisava. Sad kad ti zaigra levo oko, to ne znači ćeš vidiš nekog dragog. Nego predugo, brate, buljuš u telefon, vreme za veštačke suse. Te svrbi desni dlan, pa ono primanje novca za garantovano pod uslovom da si prethodno otišao na posao, da si ga pošteno zaradio. E sad, kažu Italijani, ovaj, uopšte, mislim, sport je jedno od područja u kojima rituali imaju posebno mesto. Mnogi futboleri godinama ponavljaju uvijek iste pokrete pre utakmice, nose istu opremu ili izlaze na teren uvijek istim redosledom. E, ni navijači nisu izuzetak, kaže, istraživanje pokazuje da približno trećina italijanskih ljubitelja fudbala ima sopstvene rituale tokom utakmica. Gledaju meč sa istim društvom, sede na istom mestu, nose srećni dres ili neko majliju, neki čak veruju da je poraz njihovog kluba posljedica toga što su tog dana prekinuli svoju uobičajenu rutinu. E sad kaže, poljubi krst, pomazi travu, pa onda pljuni tri puta preko levog ramena, obuci srećne gaće iz 2012. I onda promaši prazan gol sa 2 metra. A onda recimo srećne čarape se ne peru dok traje serija pobjeda. Posle trećeg kola protivnici više ne gube zbog taktičke superiornosti nego zbog biološkog oružja u kopačka. Ovaj čovjek nije pravo čarape, mislim. Ovo izlazi na teren isključivo desnom nogom, reko kroči levom, onda i lopta automatski zaboravi da je okrugla. Onda pre svakog slobodnjaka tapka loptu tačno 5 puta, onda pogleda u nebo, popravi šorc 3 puta i dune u dlanove. E, onda publika uzdahne od strahu poštovanja, a lopta završi na obližnjem parkingu. Molitva pred utakmicu služi da se Bogu objasni kako je on lično zainteresovan da čukarički savlada Jafar. Ako pobede, onda je to bila Božja volja, nagrada za trud, međutim ako izgube, onda je sudija bio potplaćen, a mačka pretrčala put ispred klubskog autobusa. E sad recimo sveštenik koji je osveštao slačionicu, pa brate, on ima teži posao od kondicionog trenera, jer on mora da isteruje đavola iz kompletne odbrane. Dakle, najmodernija analiza podataka i video analitičari gube sve svoje funkcije u trenutku kad bek shvati da je zaboravio da naruči istu kafu u isto vreme kao prošle nedelje. Tako da u vremenu brzog tehnološkog napretka izgleda da amajli rituali staro verovanje još nisu izgubili svoje mesto u svakodnevnom životu. I Evropljana, naravno. Kao levom nogom ulaze na teren, veruju da desna nosi baksuz, iako im obe podjednako služe samo za gubljenje lopće. Te šampionske čarape ne peru tokom čitavog play-offa, jer ako ne uspeju da pobede protivnika igrom, uvek mogu da ga onesveste, mislim, mirisom. E sad, kad, mislim, Rafa, znate, Rafa Nadal, kakve on ima rituale. Kad tenister pre servisa 5 puta tapka lopticu, poprlja majicu na ramenima, dodiruje nos, on nema to fokus, nego šalje šifrovanu poruku svemiru da mu oproste što promaši prvi servis. A 16. augusta 1977. napustio nas legendarni kralj rock'n'rolla. Doduše, 16. augusta 58. rođena i Madonna. 77. preminuo Elvis.

tako kaže ovaj jedan sportista, redovno nosi one srećne, mislim, srećni donji veš, nije opravno od kvalifikacija do 2018. ali taj miris je mala cena za pobedu. Ljubi krst, dodiruje travu, gleda u nebo, pljuje preko levog ramena, namiguje mački i onda, kažem, promaši prazan gosa 2 metra. Tapka loptu tačno 7 puta pre slobodnog bacanja. Ne brije se tokom play-offa. Sluša uvek istu pesmu pre utakmice, zna sve reči na pamet. I naravno je, ako ekipa gubi, krivac i nije loša taktika, ni spora odbrana, nego navijač u 14. redu koji je promenio čarape. A i kapitan uvijek sede na istom mjestu u autobusu, dakle ako neko drugi slučajno sede tamo, autobus ne kreće dok se ne izvrši obred i isterivanje đavola. Nedavno istraživanje pokazalo da čak 60% zaposlenih u Srbiji namerava promeni posao narednih godinu dana. Kaže, mnogi osjećaju to duboko profesionalno nezadovoljstvo.

hajde da zaboravimo na trenutak na to, novom metodom za lečenje Alzheimerove bolesti za 3 mjeseca vidljiva poboljšanja. To su radili naučnici sa Ruskog univerziteta. Dobro, ipak ima lek. Kaže, najbolja preventiva protiv Alzheimera ovdje je naravno narodna muzika. Dokle god znaš sve stihove Šabana, mozak radi na maksimum. Naš najveći baradok, čovjek zaboravi da je parkirao auto, ali bez greške se sjeća šta mu je kum izgovorio na svadbi 88. Kažu i nije to, Bog zna kako, gubljenje pamćenja, jednostavno to mozak samostalno sprovodi privatizaciju i odbacuje nepotrebne podatke. A mnogim od nas su puni već hard diskovi, matična ploča već počela da kleca, nema dovoljno ni RAM memorije.

da glede demencije kod nas u stvari nema nikakve šanse. Tamo kad počneš da gubiš pamćenje, proradi ti inat, pa se eto iz čistog prkosa onda setiš svega. Se doktor kaže, pa vežbajte mozak ukrštanim rečima. Ovaj naš kaže, dovoljno mi, brate, što već 30 godina rešavam zagonetku kako da preživim od prvog do prvog. A 17. augusta 1958. je rođena Belinda Carlisle, američka pevačica. Bila je članica ženske rock grupe Go-Go's. Objavila 10 solo albuma. Jutro smo imali taj Summer Rain, što bi rekao Dejan Cukić. I tu letnju kišu damo.

kada se neko upita šta ste juče ručali, odgovorit ćete prilično brzo koje to jelo bilo, na primjer, grašak sa piletinom. Ako sledi pitanje šta ste prekjuče imali na trpezi za ručak, bit će vam potrebno nekoliko sekundi da se prisjetite, rećete ćufti i pire krompira, pre tri dana, recimo punjene paprike, pre četiri, pasulj. Odgovarajući na ovo pitanje, gotovo niko neće da pomene salatu koju možda sa zadovoljstvom klopa u spomenute jela, baš niko neće pomenuti hleb. E, radio je poput hleba prisutan u našim životima kao nešto što se podrazumeva, ali što se i ne shvata kao glavni događaj. Nešto poput naših senki na zidu ili trotoaru, naš verni pratilac. Radio naš nasušni na medijskoj trpezi, nešto obavezno nepromenljivo. I baš zato je podatak u kome Srbija na drugom mjestu u svetu po potrošnji hleba postao zanimljiv. Pa dobro, neki pojedu po nekoliko sati najkvalitetnijeg programa, muzike, vesti, poruke izrečene u raznim radijskim emisijama. Sve to piše Darko Kocija, nekad čovjek koji vodi onu legendarnu emisiju Oblaku u Bermudama. Sad, zašto slušamo radio? Najvećim brojem ankete upitani odgovaraju da je to zbog muzike ili zbog vesti, ali osmišljena istraživanja da su anketirane osobe upitali kad i u kojim dnevnim situacijama uključuju radio, tako smo dobili zanimljiv odgovor. Radio se danas najviše sluša zbog straha od tišine ili nelagodnosti zbog nedostatka uobičajene buke ili šuma u okolini u određenom trenutku dana. Iz istog razloga se uključuje i televizor. Na drugom mjestu razloga zašto slušam radio je glas, na trećem ritam, na četvrtom harmonija, na petom šumovi, i šumovi zove moje miksete nesretne, i zvuci iz prirode ili gradskog okruženja. Dakle, radio, ne radio, svirati radio. E, kaže, čuješ šta su pustili, kaže, pa, ili kaže, e, pojače malo da čujem to. Gdje me nađe, kaže, u što bi, kaže, poznat ovaj glas. Slušaj, vrate, ženu kako peva. Šta kažu ovi na radiju, koliko je sati? I što me nervira ovaj voditelj, jao, pa opet bonžo vi, mislim. Gdje su ovo iskopali? E, sad su rekli na radiju da će večeras da bude kiša. Mislim, neće, ali... Nemoj sada pričaš dok snimam ovu pesmu, molim te. Šta kaže reporter, koliko bilo ljudi? E, e, ovu emisiju volim, kako se ono beše zove? Alo, komšija, stiše malo radio, ne mogu da spavam. Evo, sada rekuše da je gužva na gazeli, idem ja preko Brankovog. Šta, 35 stepenima, ima bar 40. Kako lažu? Kad izlazim iz stana, ja radiju, kažem doviđenje.

dakle, istraživanje pokazalo da ljudi radio zapravo prepoznaju kao najprijateljski medij. Ako voliš radio, onda smo odavno na ti.

sad kažu, veštačka inteligencija napreduje iz dana u dan, još malo pa će znati više i od taksista i od frizerki.

I još malo Bojana Ljubenovića, kaže Bojan, dobrodošli u tradicionalnu srpsku kafanu, skenirajte jelovnik QR kodom, a jelo poručite putem aplikacije za naručivanje. Kaže on, neznani junak, otvorio profil na Instagramu, hoće on, kaže, da bude postat. E sad, kaže, ovo je jedne leči Google, a druge veštačka inteligencija. Lekarima, kaže, idu samo oni primitivni za ostali koji još uvijek veruju da im oni mogu pomoći. A velika studija koja je obuhvatila više od 5.500 odraslih osoba starih od 50 godina otkrila potencijalno opasnu kombinaciju zdravstvenih rizika. Ljudi koji su istovremeno bili gojazni i imali nedostatak vitamina D imali 123% veći rizik od smrti u poređenju s osobama koje nisu imali ni jedno od ova dva stanja.

rekli, starenje, upala i vitamin D, to je pogotovo značajnije u kasnijem životnom dobu, jer je samo starenje povezano sa stanjem hronične blage upale. E, kod nas preventiva ovde, kad, brate, na vreme kupiš gajbu piva i 3 kile pečenja, da ne usfali kad eventualno skokne neki pritisak. Inače, kod nas je svi lekovi dele na dve grupe, na one koji se piju uz rakiju i na one koji se utrljavaju sa rakijom. Najbolji dokaz da smo neuništivi jeste i to što nam je glavna terapija za sve bolesti varijanta. Radi, bre, nešto, proći ćete. Antibakterijski sapun.

Smrti mrtvih. A kad nas zaboli glava, ne pijemo aspirine, nego čekamo da prođe. Ako ne prođe, onda opsujemo sve redom i odemo na pivo. Mada neki vole aspirine, paracetamole, dakle varijanta odmah murluka do varijante nešto me lomi, valjda nije ono najgore. Zašto koristimo te aspirine, paracetamole? Jer se kupaju u pakovanju od 100 komada, pa ih trošimo ko bombone kad god nam šef pošalje mail posle 5 popodne.

Dobro, aktivni ugalj, kažem, kad roštilj pečenje svadbarski kupus pomisle da mogu da pobede tvoj digestivni trakt. I naravno, to su suplementi za zglobove. Čim napuniš 30, zglobovi počnu da sviraju simfoniju pri ustajanju iz fotelje.

Dakle, narodna medicina ovdje radi besprekorno. Belim lukom teramo viruse, rakijom zaboravljamo dijagnoze i... Doktori kažu da smanjimo stres, ali niko još ne izmislio tabletu protiv komšije, recimo. Šetamo samo u stvari od apoteke do kafane, recimo. Jer sve između predstavlja nepotreban fizički napor. Tako da i lekarski recept služe samo kao preporuka, jer baka ipak zna koja je idealna obloga.

svima uređaj recimo izmišljen samo da bi stari članovi porodice imali koga da okrive za ukočena leća. List kupusa leči koleno, rakija komovica zglobove, a supice iz kesice sve ostalo od gripa do slomljenog srca. Kažem opet, najbitnija je preventiva, a najbolji način da izbjegneš visok pritisak jeste da ne meriš pritisak. Ono što ne znaš, mislim, ne može ti ništa. Da. Što bi rekao Čutura, zabadava.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

lepo reče čovjek, i danas muškarci u prilici da biraju između punjenih usana i punjenih paprika. Dobro, ja više volim prirodno, ali... Sutra sunčano, toplije, a zatim baš sunčano i veoma, veoma toplo. Stiže još jedan taj novi toploti talas od četvrtka do narednog utorka do 40 stepeni. Jače zahlađenje, kažem, moguće je krajem septembra. Oko 60 tropskih dana ove godine. Miholjsko leto oko 10. oktobra, ali rano je za takvu neku prognozu. E sad, 24 je u Aranđelovcu, mada su rekli danas maksimalnih 28, vidit ćemo, 27 u Beogradu, u Novom Sadu, a Vranje najtoplije, tamo je 29. E sad, običaj koji se čuva vekovima, zašto u oči preobraženja u ponoć valja pogledati u nebo? Tamo se otvaraju ta Božja vrata, treba pogledati u zvezdano nebo i u tišini zamisliti jednu želju. Pa recimo, ovaj zamisli da osvoji sedmicu na lutriji, da niko iz familije ne sazna. Ili recimo da smrša 15 kila, ali bez promene jelovnika i u zadržavanje vikenda kao dana za recimo pečenje. Pa ovo jedan zamislio da se nađe lek za mamurlu koji se pije pre nego što uopšte počneš da piješ. Neko je poželao želju da nađe majstora koji će dođi u dogovoreno vreme, da uradi sve jeftino i neće da kaže ko ti ovo ranije radio, majke ti. Dakle, preobraženje nekima i sinonim za opijanje, praznik, crveno slovo, ništa se ne radi, ništa se ne pipa, osim rakijske flaše. Kad se menja i gore i voda, narod ostaje u istom agregatnom stanju. Kažu da se na preobraženje preobražava i nebo i zemlje. Jedino komšije i dalje ne vraća kosačicu. Međutim, ovo je zaista dobro pitanje. Ako se na preobraženje, recimo, menja celokupna priroda, zašto moj minus na računu stalno ostaje isti? Neki je najveći čudo na preobraženja nije i preobražaj prirode, nego kad se neko u saobraćaju preobrazi i recimo uključi migavac. A posle pomračenja sunca stiže pomračenje meseca, delimično pomračenje meseca 28. augusta. Moći da se vidi u Evropi, Africi, Zapadnoj Aziji, Americi, u ranim jutarnjim satima, u 3.23 po srednjeevropskom vremenu. Ne znam, spremite dakle želju za večeras, kada se otvore ovaj, ta Božja vrata. U tom posebnom trenutku nebo se otvara za iskrene molitve i onda Bog čuje ono što čovjek poželi iz srca. Da se recimo pojavi tetka iz Kanade za koju niko nije znao, ali je ostavila plac u užem centru grada. A ili recimo da nađe posao da je plata evropska, radno vreme opciono, a direktoru on drži lekcije. Ovo jedan poželeo doktor da mu kaže sve u redu, samo nastavite sa ražnjićima, pljeskavicama i ćevapima i pivom, to vam krpi krvnu sliku. Dakle, spremite želju za večeras.

ovo, ja kažem, da plate budu evropske, da cene budu afričke, radno vreme svedeno na varijantu na ono samo da svratim da vam se javim. I naravno da pobedimo Ameriku u košarci, pa makar sutra i lebac poskupeo.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

novi singl Ivane Peters. Pesme koje slave život, naravno. Pesme koje najviše slave život, kažu, sviraju se u kafani u 3 ujutru. Ili recimo ono turbo folk pesme najstrastvenije slave život stihovima tipa život je kratak, pi do zore. Ništa, kaže, ne slavi dugovečnost kao ciroza jetre i mamudlu koji traje do sreće. E sad, letnji pop hitovi slave sunce, blažu slobodu. Predivan žanr stvoren sa ciljem da ljudima koji provode recimo jul u klimati i avgust, pa i septembar u klimatizovani kancelariji za minimalac, eto, pojača tu želju za skokom s mosta. Pesma koje slave recimo mladost i ludost najviše obožavaju ljudi u penziji, prvenstveno zato što su ugodno zaboravili koliko je ta mladost bila bez para, a poprilično i smotana, da ne kažem nespretna.

pesme koje nas pozivaju da se radujemo malim stvarima obično služe da nam skrenu pažnju sa činjenice da su velike stvari odavno otišle, mislim, sa cenama u nebesa.

pričat ćemo o tome i sutra, mada se pripremamo za preobraženje i za onu prvu želju kad se nebo otvori i ta Božja vrata. Nego kaže da mu se otvori radno mesto napravljeno tačno za njega. Plata velika, radno vreme nepostojeće, šef mu rođeni brat.

0: konec sveta.
1: Pa nije baš propad sveta, nek propadne nije šteta, ali eto, čuli ste Dimo Pegice, on joj pevao i Magnifico, čovjek koji je napravio onu legendarnu pesmu Pukni Zoro. E sad, vreme ručka, neki postoje, a neki baš i ne. Kaže, jedni postoje zbog duhovnog pročišćenja, drugi zbog stanja na tekućem računu. Kaže o jedan, kaže, žali se u firmi najveće hrišćanske vrline, u mojoj firmi, kaže, skromnost dok šef na pauzi jede biftek, mi ostali smerno postimo uz prazne kifrice. Moj post na vodi počeo čim se vidio cene u restoranu. Dakle, odlična stvar kod posta je što bar tačno znaš zašto ti kreće treba.

dobro, jeste pol zaista divna stvar. Uči vas i strpljenju i skromnosti i kako da zamrzite miris roštilja iz komšiluka. Neki postoje iz verskih razloga, neki iz zdravstvenih, a većina, jer su vidjeli, kaže, cene na pijaci. Doduše, zaista nikada raznovrsnija ponuda, a i ove godine su izgleda malo normalnije cene, jer hvala Bogu svega ima u izobilju i rodilo i voće i povrće. Kaže ovo jedan naš porodični ručak u vreme posta izgleda.

0: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
1: Kad sam prvi put

0: dobro, kaže, pričali smo letos kad smo polagali oni prijemni ispiti, pričali smo o testu opšte informisanosti, pa neko je ovog popodneva možda pravilne teste izdržljivosti, kao tipa navedite tačan broj krugova koje morate da napravite oko bloka zgrada pre nego što učite slobodno parking mesto i eventualno uđete u verbalni sukob sa vozačem iza vas. Onda pitanje iz diplomatije, kako uspešno je bez posledica napustiti Viber grupu stanara, zgrade ili roditelji škole, a da vas u hodniku ne proglase za državnog neprijatelja. A onda što se veštačke inteligencije tiče, recimo ako ChatGPT počne da razmišlja umesto nas, ko će da preuzme odgovornost za gluposti koje dalje pravimo ručno? A onda recimo fizika, računamo brzinu, izračunite brzinu svetlosti ako komšinica s prvog sprata sazna da ste se posvađali sa ženom pre nego što ste uopšte stigli da zalupite vrat. E sad, recimo, kulturna istorija je jako bitna. Poređajte po hronološkom redu sve sezone reality programa koji su vam uspešno zamenili čitanje, lektire i opštu kulturu. Pa dobro, 25 je u Aranđelovcu, sutra već u svakom pogledu ćemo da napredujemo sa temperaturom 33, pa onda četvrtak 37, petak 38. Najtoprije u Vranje, tamo nema laganje, 29, Loznica, Sremska Mitrovica, Beograd 28. A što sam pomenuo, test opšte informisanosti, pa kažu više od 500 prijavljenih za malu slagalicu održano testiranje kandidata, mislim da radio RTS, rade eto i malu slagalicu, malo klinci da ne gledaju samo u telefon nego da provere malo i znanje.
1: A sad idemo jednog Johnnya onako u jednom funky ritmo.

E pa dobro, svaki novi dan je izgleda nova prilika da sretneš ljude zbog kojih ćeš još više da ceniš i samoću i tišinu i zaključena vrata. I svaki novi dan je nova prilika da ti neko opet dokaže da ljudska glupost nema granica, iako si bio ubeđen da je juče već dotaknuto dno. Svaki dan je nova prilika da započneš dijetu ili da bar smisliš originalni razlog zašto je odlažeš za sljedeći ponedjeljak. E sad kaže ovaj jedan, kućno vaspitanje je kao fiksni telefon, imaju ga još samo retki, a i oni ga ne koriste. Onako standardno dosadan na glupo avgustovski utorak. Kaže, najbolji lek protiv dosade je praćenje recimo politike, besplatno te toliko iznervira da zaboraviš i kako se zoveš, a kamoli da ti je dosad. Onda se dosad ovdje nekako najbrže rešava kafom od 5 minuta, koje u stvari traje 4 sata. E, za to vreme se reše problemi u svetu, u komšiluku, a nekad valjde i u sopstvenoj glavi. Prva vest koja nas je ovog jutra zaista rastužila. Nas je napustila književnica, novinarka Vedrana Rudan.

da smo to zahvaljujući internetu, društvenim mrežama saznali, a naši ljudi koriste društvene mreže na razne načine. Recimo u komentarima na Facebooku da stručno objasne šta Trump radi pogrešno u ovalnoj sobi, kako se pravilno pravi ajvar, kako se rak leči sodom, bikarbonom i rakijom od duda. Preko TikToka neki upozoravaju naroda, nas zaprašuju iz vazduha.

naravno, društvene mreže služe za vođenje evidencije, da preko objavljenih fotografija se tačno zna ko od komšija bio na moru u Grčkoj, ko je kupio novu garnituru i ko je, Bože me prosti, stavio novu fasadu pre nego što je vratio dug. A vi vodite računa, večera se otvaraju Božja vrata, uči preobraženje u ponoć, valja pogledati u nebo. Znate, običaj se tačno u ponoć pogleda u zvezdano nebo i zamisli jedna, ta najvažnija želja.

ja imam naravno želju da se čujemo i sutra. Jedan imam želju da nemam ni jedan problem u životu. Samo da vidim u čemu bi onda kukao uz jutarnju kafu. Ovo jedan bi pomislio želju, kaže, da se izmisli rakije koja leči slomljeno srce i promašene investicije, a opet ne ostavlja mamurluk. Ovo jedan sanja o tome, poželao da mu lekar napiše uput na kome piše zdravlje, samo mu fali milion evra. Da, imate milion razloga da budete sutra sa mnom od 7 do 3.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Fortuna Market.
4: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
4: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija sledi dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, kao i na sanaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo GAK. Prva faza radova na sanaciji GAK-a trebalo bi da bude gotovo do kraja godine, a druga faza do marta 2028. Rekao je Vučić i dodao da će nova klinika u Tiršovoj imati više od 60.000 kvadrata. Na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta nije postignut dogovor o minimalnoj cijeni rada za sljedeću godinu. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca, jer sindikati nisu prihvatili predlog vlade, sa kojim su se složili poslodavci, da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Država je za novi paket podrške maloj privredi obezbedila 3,6 milijardi dinara, a raspisani su programi na koje mogu da se prijave preduzetnici, mikro, mala preduzeća, zadruge i udruženja. Pozivi su otvoreni do 4. septembra. Važna novina je i to što prijava za jedan program ne isključuje učešće u drugom. 860 miliona predviđeno je za bespovratna sredstva. U zavisnosti od programa, privrednici mogu da dobiju od 40 do 100% bespovratnih sredstava. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio da ima prostora za povećanje akontne cene suncokreta, navodeći da se nakon početne od 40 dinara već nude cene veće od 50 dinara plus PDV. Glamočić je rekao da se konačna cena suncokreta neće formirati odmah, već verovatno za oko mjesec dana, s obzirom na to da na cenu utiču i kretanja na tržištima Ukrajine i Rusije. Proizvodnja hrane je s jedne strane opterećena porastom broja stanovnika na zemlji, a sa druge strane potrebom da bude zdravstveno bezbedna. Često se zato upotreba pesticida dovodi u pitanje, iako se često stavljaju u negativan kontekst, pesticidi sami po sebi ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu pod uslovom da se primenjuje prema uputstvu. Zato se pre stavljanja u promet radi veliki broj ispitivanja, a kriterijumi se stalno pooštravaju. Od značaja za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane su ispoštovana karenca i propisan broj dozvoljenih tretiranja uz praćenje biologije patogena kako bi pesticidi bili primijenjeni u pravo vreme. Sa druge strane, ako se sredstva za zaštitu bilja ne koriste, može doći do pojave mikotoksina koji mogu uticati na ljudsko zdravlje. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Proizvodnja hrane s jedne strane opterećena je porastom broja stanovnika i sve većim potrebama za hranom, a s druge strane potrebom da ona bude zdravstveno bezbedna, često zato upotrebu pesticida dovodimo u pitanje. Međutim, nema proizvodnje hrane, evo upravo one pod otvorenim nebom bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja, koliko pesticidi mogu biti dobar sluga za gospodar kada ne dođu u prave ruke.
4: Apsolutno je to tačno što ste rekli i smatram da je od najveće važnosti i najvećeg značaja pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, odnosno što mi kolokvijalno zovemo pesticidi. Zapravo postoje određena ograničenja u primjeni sredstava za zaštitu bilja koje bi trebalo svi proizvođači kojima bi trebalo tako da se rukovode i upravljaju. I pomenuću neka od najznačajnijih ograničenja, pa ćemo malo i objasniti šta koje od tih ograničenja znači. Jedno od svakako najvažnijih ograničenja jeste pojam koji se zove karenca. Pored karence postoji i radna karenca. Ona je od izuzetnog značaja za onoga ko primenjuje sredstva za zaštitu bilja. I imamo MBT, odnosno maksimalan broj tretiranja koji je dozvoljen nekim preparatom u toku jedne vegetacione sezone. I zato smatram da je od izuzetnog značaja za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane poštovanje tih osnovnih načela i postulata pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja. A tu, kažem, najvažnija su ta ograničenja, međutim postoje i brojni drugi aspekti u primjeni sredstava za zaštitu bilja i ono što sve treba ispoštovati, da je jako važno pratiti biologiju patogena, biologiju štetočine, kako bi u pravo vreme mogli da reagujemo i primenimo najefikasnija sredstva za zaštitu bilja i da danas u konvencionalnoj proizvodnji, kada govorimo o konvencionalnoj, znači ovo ko je komercijalno dostupna i najrasprostranjenija u svetu, nije pronađeno bolje rešenje od upotrebe sredstava za zaštitu bilja, odnosno upotrebe pesticida. Naravno da bi bilo idealan scenarij kada se ne bi koristila sredstva za zaštitu bilja, međutim to nije moguće, naročito u određenim proizvodnjama kao što su ratarska proizvodnja, dakle suzbijanje korovskih vrsta bez primjene herbicida je nezamislivo, jel tako, suzbijanje određenih bolesti u voćarskoj proizvodnji bez primjene sredstava za zaštitu bilja je također nezamislivo, a taj problem same primjene sredstava za zaštitu bilja je i višeslojan zato što postoji i tako bojazan ukoliko se adekvatno ne primjene sredstva za zaštitu bilja može doći i do posljedičnog problema po zdravlje, jel tako, čovjeka, po zdravlje životne sredine ukoliko se ona nepravilno koriste, a također postoji i onaj aspekt ako koliko su uopšte ne koriste sredstva za zaštitu bilja može doći do pojave mikotoksina koji su mnogo veći problem i imaju kancerogena svojstva koja mogu uticati na čovjekovo zdravlje.
3: Jedan od načina kako bismo se osigurali da jedemo zdravu hranu je i obaveza poljoprivrednih proizvođača da prođu obuku, na kraju dobiju sertifikat za upotrebu pesticida kako bi mogli i da ih nabave. Vi ste bili deo ovog projekta na području naše opštine.
4: Tako, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od, da kažemo, subjekta koji se uključio u obuku profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja pod okriljem, jel tako, pošto je to projekat koji sprovodi naša uprava za zaštitu bilja Republike Srbije. Moram da napomenem da je odziv u Aranđelovcu u jednom trenutku bio, da kažemo, i na zavidnom nivou i više nego što smo očekivali, međutim to je tokom marta i aprila kako je krenula vegetaciona sezona imali smo, da kažemo, manje interesenata. Ono što moram da naglasim jeste da će svako morati ko se bavi poljoprivrednom proizvodnjom

0: na toj obuci, zašto je važno da pravilno koriste sredstva zaštite bilja, zašto je važno da se i oni lično zaštite, jer pesticidi, kao što sam rekao, su opasna sredstva i mogu uticati na ljudsko zdravlje, stoga je i zaštita, dakle upotreba zaštitnih da kažemo sredstava od izuzetnog značaja i naravno poštovanje svih ograničenja kako bi zaštitili i druge ljude koji će konzumirati te proizvode i naravno životnu sredinu koja je također ugrožena, a pre svega tu mislim na taj problem o odbačenoj ambalaži koji zadaje svima glavobolju i koji će u budućnosti morati nekako da se reši. Kako će se rešavati, to ćemo da vidimo, ali mislim da tu moramo da promenimo svest kod ljudi da je jako važno da životnu sredinu zaštitimo, da ne bacamo ambalažu koja je upotrebljena, bacimo pored kanala ili slično, ne, znači ona mora da se skladišti na jedan pravilan i adekvatan način i mehanizam mora da se pronađe, naročito ukoliko se upravljamo tako prema tim postulatima dobre poljoprivredne prakse koja je svuda u Evropi zaživela, pa mora i na našem.
1: U pedijatrijskoj ordinaciji doktorka Gaga, pored radionica kroz koje se buduće mame pripremaju za porođaj i prve bebine dane kod kuće, kako bi novopečeni roditelji prepoznali da li je beba gladna, koliko treba da spava, sve o bebinoj nezi, važnosti dojenja i svim ostalim temama koje su bitne za početak, obavljaju se redovni preventivni pregledi beba, a prvi je već u prvom mjesecu života. Prva kontrola kod pedijatra je odlična prilika i da roditelji postave pitanja i dobiju odgovore. U toku prve godine potrebno je obaviti 6 glavnih sistematskih pregleda i vrlo je važno da se roditelji pridržavaju termina da donose bebu redovno na sistematske preglede kako bismo pratili krivulju rasta, da li dete pravilno napreduje u težini, u dužini, da li obim glave u skladu sa onim što vidimo, kako napredujemo sa ishranom, kaže doktorka Dragana Tomić, pedijatar u ovoj ordinaciji sa kojom je razgovarala Jasmina Jovanović.
2: Pedijatrijska ordinacija dr. Gaga odnedavno se nalazi na novoj lokaciji, a pored Centra za bolesnu decu, obuhvat usluga proširen je na preventivni i savjetodavni rad. Stručni tim, pored pedijatra, čine i neonatolog i pedijatrijska sestra koji kroz besplatne radionice pripremaju buduće majke da iz porodilišta dođu spremne i kako bi bez straha i stresa prolazili prvi dani sa bebom. Oni su tu i za brojna pitanja koje roditelji imaju vezano za rast i razvoj njihove bebe, posebno prvih godinu dana života deteta.
3: U suštini, u tom prvom mjesecu desi se da oni zadrže pomoć i te prve i preprve zakazane kontrole koje obično se punim mjesecom. Znači kada beba napuni mjesec dana, obično je tada prvi sistematski pregled, kad se prima i druga doza vakcine protiv hepatitisa B, ali vrlo često se desi da i pre toga ljudi imaju izazov. Ili izazov sa s postavljanjem laktacije, beba ima problem sa hvatom, mama ima problem sa ragadama, bebe vrlo često osipe, grčeve. Tako da mi vrlo često viđemo decu i pre te prve kontrole koja je zakazana i koja se obavlja i u dečjem dispanzeru, a naravno mogu je obaviti i kod nas. I te kontrole rutinske koje se rade u prvoj godini u suštini su najčešće vezane za same vakcine. Znači na toj kontroli će se obaviti kontrola deteta i obavit će se redovna vakcinacija po kalendaru vakcinacije. Na tim kontrolama u suštini gledamo da pratimo, s obzirom na tako da su to deca koja ne znaju da pričaju i da se žale ako imaju neke te gobe, jako je bitno uvek od neprocenjivog značaja da se svaki put izmeri obim glave, da se izmeri dužina bebe, da se izmeri telesna masa, da se pita mama neki rutinski set pitanja kako bi mi u suštini stekli uvid u to da li dete pije dovoljno mleka, da li ima problem sa snom, grčevima, stolicom, da li ima neke osipe, alergije, da li previše ljudska, koliko je to, da li je uz napor ili nije. Znači mi u suštini imamo neku seriju pitanja koju pitamo uvek mamu, zato što šta se nekada desi, desi se da dete ima problem, ali da prosto mama pogotovo ako je ako nema iskustva, mama i ne obrati pažnju. Tako znači prvi pregled ide sa mjesec dana, onda drugi ide u drugom mjesecu, posle toga sa otprilike 3,5 mjeseca.

0: mjeseca, zatim 6 mjeseci, može da se obavi u 7. 8. mjesecu pregled i posljednje sa godinu dana. To su ti neki redovni pregledi koji bi u suštini trebali da se obave kako bi dete bilo prosto praćeno kroz tu prvu godinu, jer mi vrlo često i na osnovu telesnih dimenzija deteta, čak i bez pregleda, samo na osnovu telesnih dimenzija, već možemo da zaključimo kako je opšte zdravstveno stanje deteta. Naravno, to podrazumeva i auskultaciju deteta, gledanje tonusa, refleksa, sve to uključuje jedan onako kompletan pregled kako bi se na vreme neke stvari uvidele i kako bi se na njima radilo. Oni za to vreme, u zavisnosti od toga koji je uzrast u pitanju, imaju pitanja. Imaju pitanja kako da promovišu rast i razvoj deteta, s obzirom da vi sad imate dete koje, na primjer, sa 2 mjeseca, već u tom trećem, da kažem, mjesecu, imajte budne prozore koji su veći. Pa se mame pitaju, s obzirom da su najčešće one kod kuće same sa bebom, kako da promovišu rast i razvoj deteta. Da li one mogu nekako da utiču na to da se dete pravilno razvija? Mi u suštini imamo te neke upitnike za tate i mame i svaki taj upitnik prati u suštini jedan informativni papir na kom pišu sve moguće u suštini aktivnosti koje se razlikuju od uzrasta, a u cilju promocije rasta i razvoja. Svaka ta kontrola prati u suštini druga pitanja. Prvo je da li je gladno, zatim imamo da li treba da se okreće, kako se to promoviše, da li pravilno drži glavicu, da li ima tortikoli, da li ima problem sa kukovima, onda posle toga kreće već nemoćna ishrana, šta se prvo uvodi od namirnica, kad koja. Tako da u suštini svaki taj pregled zahteva posebnu pažnju i ne svodi se samo na pregled deteta, roditelji uvijek imaju brojna pitanja i to je isto razlog zašto imamo radionice, da bi prosto oni mogli da steknu uvid u to od prilike šta je bitno za tu prvu godinu i da na neka pitanja već imaju odgovor i pre nego što beba dođe.
1: Drugi segment rada pedijatrijske ordinacije, rad sa bolesnom decom, imate odličnu saradnju sa dečjim specijalistima i subspecijalistima zapravo iz različitih oblasti, kardiologija, pulmologija.
0: Da, kako se širio posao, tako se prosto stvorila naša želja i potreba da našim pacijentima ponudimo, da kažem, ceo neki paket ili koliko je moguće da tu priču obličimo, da većinu stvari mogu da odrade kod nas. Tako da svakodnevno u ordinaciji radi doktorka Gordana Lukić, neonatolog i pedijatar, doktorka Radivojša Mitrović, pedijatar, opšti pedijatar i dijabetolog i ja. Nas tri smo tu svaki dan da odgovorimo na sva pitanja roditelja i u većini situacija je prosto ordinacija poklopljena svakim danom. Subotom radimo do 2 sata, nedelja obično je ostavljena za neke hitne slučajeve. A pored toga jednomesečno nam dolaze i konsultanti, subspecijalisti, koji pokrivaju pulmologiju, dečju hirurgiju, dečju radiologiju, dečju fizijatriju i imamo u vidu da imamo i endokrinologa i dečijeg urologa, ali još uvijek smo, da kažem, u nekim pregovorima. Tendencija naša da se stalno širimo u zavisnosti od toga šta su potrebe naših pacijenata. S obzirom da smo mi mali grad, ljudima je vrlo često izazovno da odu u neki veći centar ili u veći grad i mi se trudimo da im to obezbedimo sve na jednom mestu. E sada imamo i mi neke izazove prosto, ali se trudimo da objedinimo uslugu i da je stalno unapređujemo.
2: Javno komunalno preduzeće Bukulja započelo je prodaju mesa za veliko gospodinski vašar kao i licitaciju za zabavne radnje. Tradicionalni vašar održat će se 27. i 28. avgusta u ulici Kralja Petra I.
3: Javno komunalno preduzeće Bukulja svake godine organizuje 2 aranđelovačka vašara, jedan je iza nas, a veliko gospodinski bit će održan 28. avgusta. Kako za sada teku pripreme i sve novine vezano za ovaj vašar, danas razgovaramo sa PR-om javno komunalnog preduzeća Bukulja, Sanju Patrićević.
4: Tako je, pred nama je drugi u godini vašar velikogospodinski, on se održava 27. i 28. avgusta, to već tradicionalno u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine ulice. Mi smo od ponedeljka 17. avgusta otvorili mogućnost za rezervaciju i zakup prodajnih mesta. Kao i uvek imamo 690 mesta na raspolaganju, podeljene u tri zone, i sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se svakog radnog dana od 7 do 14 časova javiti na telefon 700-034-714-355 ili doći kod nas u prostorije, zapravo u prostorije kancelarije Zelene pijace, i rezervisati i zakupiti jedno od prodajnih mesta. Uplate će se vršiti na blagajni javno-komunalnog preduzeća ili na tekući račun, tako da evo, kao i uvek, mi smo krenuli sa svim pripremama, sa rezervacijama.
3: Ono što najmlađe Aranđelovčane najviše interesuje su zabavne radnje, kako će oni doći do svojih mesta?
4: Takođe, kao što smo otvorili prodaju mesta za tezge, tako je otvoreno i ponude za postavljanje zabavnih radnji. Te ponude će se primati do petka 21. avgusta. U 9 časova će se održati javna licitacija i istog dana komisija će proglasiti najpovoljniju ponudu. Na sve informacije o pripremanje ponuda i dostavljanja ima na našem sajtu i na našim Facebook stranicama, a naravno uvek svaku informaciju zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 034-715-355.
3: Da li su cene nešto promenjene ili su možda ostale iste?
4: Ne, cene nisu promenjene, već godinama su iste. Za prvu zonu cena iznosi 5200, to je znači za 2 metra, za postavljanje tezge do 2 metra, za drugu zonu 4100 i za treću zonu 2100. Prodaja mesta, kao što sam rekla, vršit će se do 26. u prostorijama na Zelenoj pijaci, a 27. i 28. selimo se u kancelariju koja će biti vidno označena u ulici Kralja Petra I, i tada će oni koji se nisu do sada odlučili moći da dođu i da zakupe jedno od preostalih mesta.
2: Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu juče je počeo drugi upisni rok, a mesta ima za još 1335 brucoša. Od tog broja 677 budžetskih i 659 samofinansirajućih. Fakultetu u sastavu Univerziteta sami će odrediti raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i upis kandidata. U prvom upisnom roku na fakultetima je popunjeno 65% mesta. Učenici 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, sada polažu testove u okviru male mature. Danas su polagali test iz matematike, a sutra im je ostao treći posljednji test iz jednog od pet predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati 20. avgusta. Avgustovski program Smotra umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se u četvrtak u 19 časova na maloj sceni književnom večeri, na kojoj će biti predstavljen novi roman Miomira Petrovića Dionizije 1941. Moguća istorija Ivana Petrovića. Roman je objavljen 2025. u izdanju Lagune. Knjiga donosi uzbudljivu proznu rekonstrukciju i moguću biografiju Svetislava Ivana Petrovića, prvog slipskog glumca koji je ostavio veliku međunarodnu slavu između dva svetska rata. Dan kasnije u petak, u 21 čas, na otvorenoj sceni je koncert Big Benda RTS-a sa solistom Aleksandrom Jelićem. U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu u subotu 22. avgusta na pozorišnom programu je predstava Ježeva kućica Dečijeg pozorišta Mali veliki princ. Predstava u 12 časova u dvorani Park, a ulaz je slobodan. Lov na sandaće u lovištu kojim gazduje Lovačko udruženje Bukulja ove godine bilo izuzetno uspešan. Ove godine u okviru komercijalnog lova boravili su i lovci iz Bugarske koji su odstrelili primerak visoke vrednosti. Lov je brzo završena, odstreljeno je 60 grla, od čega 6 grla visoke vrednosti medalje. Lovačko udruženje Bukulja odgovorno se ponaša prema svom lovištu, zbog toga neretko i, da kažemo, lovci iz drugih krajeva, kako Srbije, tako i sveta, dolaze kako bi možda i svoje trofejne primjerke ulovili upravo na teritoriji lovišta Lovačko udruženja Bukulja. Evo, još jedan lov na Sandaća je završen. Kako je on protekao? Razgovaramo sa upravnikom lovišta Nikolom Mamić.
5: Po nekoj našoj praksi svih ovih godina, mi smo taj lov doveli do nekog baš onako savršenog za sve, tako i za naše članove, kako i za ljude sa strane. Neretko je da u našem lovištu borave i ljudi iz drugih zemalja okruženja. Ove godine smo imali goste iz Bugarske, koji je osvelio Srndaća u visokoj medalji i visoke vrednosti. Nama je to postala rutina da taj lov mora da bude odrađen u nekom što kraćem roku, da se toj divljači da mir, jer ta divljač je nešto što najviše donosi prihoda našem udruženju i to je divljač bez koje jedno udruženje koje se bavi ozbiljnim radom poput našeg ne bi moglo nešto mnogo da opstaje, s obzirom da mi u ovom trenutku brojimo 715 članova. Još jedna sezona uspešna iza nas, po planu imali smo 60 grla, ostrelili smo svih 60 grla, imali smo 6 grla u visoke trofejne vrednosti u medalji, bilo je nešto malo slabijeg kvaliteta u smislu do medalje i tih, ali također vrednih dosta trofejnih srndaća, i imali smo populaciju 40 jedinki koju su osvajivali naši lovci. To su srndaći koji su se vadili iz reprodukcije jer nemaju neku karakternu osobinu da valja samoj selekciji. Tako da lovci naši pucaju celu selekciju srndaća i trofeje srndaća. Mi smo vrlo brzo to završili, nekih nepunih dana sa komercijalom. Komercijalu smo ostavili, bili dve markice za parenje, to smo također završili sada, i što se tiče same srneće divljači, sada smo ostavili da miruju lovištu, vreme parenja je bilo i prošlo uspešno. Nadamo se da će tako i vrlo uspešno biti kada krene lanjenje naredne sezone početkom maja meseca.
2: Koliko je upravo važno da se prati upravo i razvoj vrste sa druge strane i da se na pravi način, da kažemo, i pravi selekcija i upravo broj grla za odstrel?
5: To je jedna vrlo važna karakteristika u svakom lovištu, baš što se tiče te srneće divljači. Srneća divljač je uzgojna divljač koja u svakom lovištu se uzgaja i koja je teritorijalna divljač. Vrlo je bitno stanje, praćenje njenog zdravstvenog stanja, praćenje stanja prilikom namnožavanja predatora, što mi u našim lovištima u zadnje vrijeme imamo veliku ekspanziju šakala kao populacije. Također srneća divljač na nivou cele Šumadije u drastičnom padu, što govori da svi upravnici lovišta moraju da prate stanje i da bez nekog preteranog gledanja na kolika je količina zainteresovanosti za odstrel, trebamo pratiti planove, smanjivati i praviti realne planove za odstrel koje možemo da ispunimo da bi što manje se odnosilo na tu populaciju vrstu i da bi svake godine mogli da damo jedan određeni broj srndaća našim članovima da budu zadovoljni i oni odstrelom, jer ipak ima mnogo lovaca koji vole lov srneće divljači. Pritom kažemo uvek da je to jedan od najlepših dela sezone i lovi se u ranim izlascima i kasnim večernjim izlascima, gde lovci izađu da malo eto čak i uživaju u prizoru i uživanju na čeki, u miru.
2: Znamo da postoje svakako određena pravila i kada se izađe u lov, koliko se ona razlikuje od države do države? Evo, rekli ste već, bili su nam gosti iz Bugarske, da li se razlikuju, da kažemo, i ti neki zakonski okviri i samo pravila u lovu?
5: Pa dosta se razlikuju. Mi kao uprava i stručna služba lovačkih udruženja vrlo lako dajemo sugestije uvek kada dođe nekih izmena zakona o divljači i lovstvu, da lovstvo može se organizuje na mnogo dobre načine, jer mi trenutno kao sami korisnici lovišta, lovačka udruženja, mi smo zaposleni kod lovačkih udruženja, odgovaramo inspektoru sa licencom Ministarstva poljoprivrede, gde se kose neke stvari, gde bi mi samim tim trebali da budemo radnici ministarstva i da imamo ingerencije, da nemamo nikakve veze sa lovačkom udruženjem, gde gde udruženje svake četiri sezone mandata menja svog predsednika, mi ostajemo isti, tu radimo. Mislim da bi trebalo mi da imamo neku našu regionalnu kancelariju koja bi se bavila možda čak i nekim širim spektrom delovanja i na protiv požara i protiv paljenja u lovištu i protiv ako treba se objedini i ribočuvarska služba i ostalo, i vrlo lako bi to moglo da se organizuje upravo zazoga jer mi imamo neka dešavanja u zemljama iz regiona gde čak u pojedinim delovima i nema tih zaposlenih, recimo Slovenija, oni imaju ljudi podružnice koje love i tu vade dozvolu, ovlašćena lica, i nema nikog specijalnog, ali svi poštuju zakon. Zakon se poštuje na visokom nivou i to je jedina stvar koja mora da svaki lovac koji se ozbiljno ophodi prema divljači i prema prirodi treba da poštuje. Znači, status svog lovačkog udruženja i zakon o divljači i lovstvu, takođe koji prati i zakon o oružju i municiji, da bude što ispravniji u tom nekom svom segmentu. Mi imamo dosta tih promjena i gledamo u svetu kako to rade drugi. Bili su nam pre par godina i Španci koji su proputovali ljudi ceo svet. Mi ipak Srbija uvek imamo tu neku najveću slobodu, ali nadamo se da će kod nas to malo doći, da se uozbilje neki viši nivo, da jedan upravnik lovočuvar ima zaista neke veće ingerencije u lovištu i da sam baš kao poput da bude kao neki policajac u zelenom.
2: Nakon današnjeg tmurnog i kišovitog dana, meteorolozi kažu narednih dana ponovo toplotni talas uz povećanje temperature u sredu i četvrtak, kasnije i preko 40 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio dnevnik u programu Radio Šumadije. Prijetan dan i ostanite uz program Radio Šumadije.
6: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344 27. i 28. augusta. Uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

jedno 9 dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pađa,

na kraju sokaka. Na stolu nave kleba, taman toliko koliko treba, ali je vas za teo mnogo više.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo